0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Dette

noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klem dagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Jeg liker flink til å holde meg til uker I året. Vanligvis som jeg til at småbarnsforeldre sier at ungen uh, 20 måneder gammel, eller 17 måneder gammel. Jeg klarer ikke. Hodet mitt bare, zupp, det zoomer helt borte. Jeg får ikke med meg alder på unger. Uansett, så har jeg forsket lite grann, og vi I gang med uke 28. For året, så har vi I hvert fall klart å henge med på akkurat den da.

Jeg håper at du har koset deg her mens du har vært her. Jeg setter umåtelig stor pris på at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har hatt stor glede ut av denne mandagen også, bare fordi at vi to kan holde selskap sammen. Jeg synes at vi skal sosialiseres litt igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg på plass, du bestemmer om du på plass. Jeg håper det. Så får du nyte mandagen her videre så godt du bare kan, uansett hva du har for det. Vi snakkes. Ha det!

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Lett blanding.

noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

Damen heter Colby Kaylet. Dette Sørlandsradioen, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.